same tsalele a ma message mo ikse dokolonzeka ke e balile tincwadi ta hina ke leti hi dzela ka munwana munwanyani ke menga swivona phela swa ku loko mi balile mita yiona tlhamulo ya kona swa ku swilo swa ku tsakisa mpela leswi hinga ta va yamukela swona mpela nikuse nga nyimbeleni ku ka hata humelela swizathu xo kare kumbe siku ra kona re se ta tsala tincwadi leti munwanyani kula ku hi sungula nyamuntlha mpela hayi luzi nchumu ku tsala loko mpela munwana munwanyani murhandza long fina 41 minutos

mbela loko ne vele ka mene family ka amuzi zange vakeke mwelo hai kumaiti pondo tameto teka mono wako kala kusala lana maiti pondo tameto teka ngongwa yako kala kusala langana maiti pondo tameto teka mono wako lava kuroso maiti pondo tameto teka mono wako lava usona me maiti pondo tameto teka mono wako lava uhala ngobu maiti pondo tameto teka mono wako lava kuye.

Belena kushonga la yana ya De Bruyne. Amba cruza mento. Akubeke. Akupaliliwa wale soku karikarika. La cruza mento. Mwana me anda le mahupi. Amba cruza mento. Yakume ne Charles. Agunya bola ya

0: Aloy John Shirimani loko ke apakalatsela emtiria ra timsebiki dzungeni ka tsiku
1: shansato wamina
0: ni ukarfal kabe bokser kwa kempelo lo mse male yaku fona yona ikusara kusita ku 2 hours isi itavaka doka